anopen ta honi mon niwa ma kerele makuma swahu sisa van patrinya hu mite ko ya sa e makom radin manyo olilo ina manli mai ko ne traya mbuloko mosan ni mosa mairu la wa gosto makwa 2026 bon dia ihale social liwa va microfoni morni mio Gildo Makina o central tecnica Graciano Rosario nave o centro emissor Claudio Amade. O io hivo tenia hu vamos a ni Jorge Pedro por chofer o shilingo para kamote kolelo nimo shukurelani vade murianyo nave munani wirane la ni radio anyo lokan le Mosambiki emisora ya Wampulai do pentelakani wo wir nave biteko sa huya so panyane muriakumi wopro topro on ni wirane la nyo evo sisuela ya olelo e 5 ora ni minutu mitanna miraro kan le 5 ora joitu minutu ni ndropa heria ka ni masipo ahu overikana samburu mahe patani masipo wipo wa mutubi miteko sana koso na veo tekulo vanila mustudio paka okati vanroaya uruma igora tana masasolikana sene na venu kumherekeni e jornale ya vosis vanirisha hukwe kwe mpaka iwora tanna taru sa vosisu ni minuto mitanu na dikere masaha la mstudio marad msambiki emisora ya Wampola wani kela waya masipo verika na saa inovi ora ikapari ni antena nasional waterlana mnigwa nlaka sukumila saa Wampola mkwa haya wupachiri ya ulilu ina manli enovi ora ya vosisu ni minuto mleko mitanu ni mitanu ola sharna kanto ya wukupuni ya masi wakati makuwa mkwa hwa lewa pachira ulu ina manli eni malamalaya muradin manyumaye.

Napanyane anto wa mukotra wota pshone wa kavala na mwiwa fajben Vanimura tula DJ Pushiri mwava noyariwa omavaku provincia woniasa Nesiponera ware kule

Rati Mozambique mo studio mo ya Wampula. Le man le siso mo iwa Jilara. Ore ki waso. Wa thelani wa kathere athu anteliwa murima. Athu ano siviliwa. Wo namusi ya thapaka. Amusi rikothea. Amusi eriki ohakalalai. Bandika nanto okumane ni ampesi awe murampani mo kalima na mutina hata mara mulo pana wa rwa kwa nikala winto wa kumane wa kumane mulufiati eto taka e warelo awai

0: Robe, Empa on Akilua Leto, Baker Packer, Weyo, Babekano Epatu, and Kumanaya, Ne Kove Yasharia. Mwahayaka Yovikana Omaka Wampula Rubi Empa onakelu aletro Paker Paker Teri etakanyu Enipanyanea Erampa Eliosuleshiwa Okala itutu Ruatash Flourish Nya Elempaka Philippe Samuel Nopuro Omosa Wamikumano Wotepesha Ohakalalea Weyo Osueliwa Wakeliu aletro Onatataniwaya Ni Orata Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soromelea na vesoko ya hisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalanyi opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Ntoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga. Woi mpatiri esumana ni ikuru vamosani mudipi herio. Inamararu, vanipanyene akuru kurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela uto upuro. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajin Senson. Astandeo Pikomet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi iye vanlaka niweni teatru. Suupwili wa vaweni. Woni heriwa mwetelo. Mivanelo. Olavulasiwa kamusakamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu. Hata iye so wapeiwa itiminku e sinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na vi mpie salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 0 69. Naklato muntare o WhatsApp. Woimu hielele e hapari yore ra wa so tene sinivarahu. Rubi empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
1: Kika vovosta.

0: nisunu era sasulaka. Kino madi haru otoki hayo ya sanyuwi. Ukushaso sikola.
1: Mm-hmm. Musi wa machole woki sivela. Mio kempave la machotene. Sai vavo. Eo kahi kekai. Mio toki mpave la machotene.
0: Mwe kutakutease. Owa ilanyo mnoro kala no machi ilo olikana wa machi.
1: Masipipi. Kuta wakati mungkile la wira, bantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
0: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, bantuni ya uja uratene, mahawa wira, awo, animunua.
1: Masasarusi, arinaikuruba kani, obirikana, amira, voashilo pana, tivo, kibantuni yesha, oja banchene.
2: Mwanaka, muhimigutu sohi kalela. Mulopa na moseke kai, onini suwe norateni kwera akia na pamosa mosaruta ikuru. Sembiri kanapahi, ikalelo saya.
0: Vamosa, kibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva. Ni matelo, kore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiwa murima.
1: Shuni yari onini suwe norateni. Owo mpwe la pahi maje otene. Maha wira na milili.
3: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio. Kihinwe raka wiwe haweha.
0: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiala.
4: Mpakento kwa mio, mukala ni soja sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote iliwa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wawata.
5: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamulima panya mkinka overikana. Okuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano wapura mshengi kwanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amchinga niha ni wa spiriti ni ntuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ikapeyo, ne bomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinka anyu gore rela, goro mele ya ni popo ya vo.
6: My sambo, my sambo, my sambo, kitang tomor.
7: Masi mkiru henle no purola, mkiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masinruye mparaka ni muu.
8: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikeri lo soo tena dorada mkuru pale. Mukeri romele miyo. Ni mulipele pahe mpako njewi haolia.
9: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
7: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani ya penye.
2: Pipi, mwakalo upia nukati bakani.
0: Mwenye ni mwakalo, ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
7: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa mwakalo mwapenye hopa yowuma.
0: Ayo mwakalo. Yoja saka sote ne kinape ya ni mrerelo so kisivela wiha na yoja saka so siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala yekiti. So wape yu ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
7: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
2: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musia hwala njasi isa isumana sotene. ya ro khala ikuru o teli o mrema ne kumi
10: mukore hopa yo manna kala ikiti ipirir kwa samuya ku franko ni macho wa kute sumana ni mukalimu teli wa kamrema o siva vanjene o khala vanjene ni mpendo wa wata
6: maisabo mashvida
11: itanto mu
6: mashvida maisabo mashvida
12: Dodoma muiwana no mosa wukumela kwa Tanzania umrume diwa mita South Africa Austral neriere wa Africa wopireka miaka miloko mili ni tanu ekulusha Dodoma eni nuwa mpaki centimetro miloko mili ni taro ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani nisuru pale mtoko mtu pale pavelawe Nini wale la ni kuoso wande lea saplash di kwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa sato toma. Muruba ukure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro totoma. Nyungu marama toma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vomerele lo sotene miwena wala untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ekulusha wa Dodoma, tiore ra niyoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba kpl-mbk.com
13: Que cavalo está cozinhando hoje?

kupela kwa wakati zeminane. Niyo kahila vula vula mashali ya salama. Onoma vanoroa. Havale na heru mashali waka na matanu. Amwara kale kahahi meria. Wira ndombolo weke mpani mwakushi kikaruma tineta na kamutakwani. Amwara kanavolo wa mpani. Nkila kushaka etokwa. Ehipa. Mkopa. Nivaka. Kwa mara kandroke, kina mene mara kandroke kwa pelo na mbaba. Kwa pelea kwa na mbaba, minane kihina tutipa, kinooni na moru weria, la soro, pawala, okulu, mareko, kwa mara kakinoho konoa, amara kaya hiki vanya ura mpajero kitipiha minane iya. Niyo kahiku shahipa ya kuisha mara kakinoho, kitipa kaminane veshi.

wo venye vakila tia we. Kerekete, guta, kivaka, katana, kira wakulu kanana hokwa, ani mhine mwanaka kutupa, atu ya riva wa ya hiva rabara, ure mkulu kanona mwakuwa mwiva, bore rani wira, mwano na mwenye lele bahi, niyo mwanaka hiyo nyele liya, ikilaka mwumu nila ketika yo muro, kira hima wanagura mwano wala kutupa wala komande, ni mwano lundere lo hokono uroko wani, niyo kahale la baba, ure maniyu la baba hokono we, apapa ni mwana ya hima koti hera roo wani, kira ka papa mlamo wana yoso sonro wahu, bale sabita ahire ya, Mono wono pani sali mlokoni sano. Mono wote na tizi tobo. Kaka ndoke na apele. Niyo ka hapela mono wono pana. Atirupe na ni hapela mono wote ana. Kaka bantu ndoke ni bajere ke mabo ni toteke.

Radio Mozambique mo studio moya wampule 9 ore a voce su ne minuto muloko mosani bisheshe 9 ore ci 14 minutos ner na rinha okati wan laka no patier na sokum la sa wampula e 9 ore ne minuto muloko miraru laka ni tukiwa ni mshirika mteko Janet Hortensi wai wavenya wana mwatu wa ongobola na wiwa huya kirupena nene mwapara ya totaka muhavo wanenro mpako ribawe na mponye Juke Star.

Nari nah, ntoni urata wa Mr. Mai mu radio ni. Nendro wa hopo heri ya kano kumheri ya kani masipu ahu ya la mustudio mu. Wawira nawe muna wira nila narina wakati wa e-jornale. Yao ntava ni makuwa. Kanle... So come la sawan pula mkwa ya opachiriae. Vano ya sile rubi.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Sisa nimpajira mteko santrava nema kwa mpantra ya wanendli eshekuwa ya inamandli maheko mlokoni ni mwasa mweri wa agosto mwaka wa 2026. Arija eurozo nlavula muradi umanyo kireba mwasani Otavio Kumba o central technica nendro mpaka 12:55 na opendelani uniwele la wasorera mpaka wakati yoni nkela humumira shabri kwa mbu studio ma RM Wampula. Iwora tarusa eshekuwa 15 ora Janeti Hortensio ni Mahmudu Omari anipunye ni asu studio numuru 3 anroa ni kumehiri ya mpantra wanendli wa sokumela sa Wampula. Na malaka rugiria na sokumela mteko sansa na koso so hii mwasa kutayi na wana mpaka 4 ora ya ishekua kato ugiria na ihabari na antena nasional na madugiria ni ihabari mteko sana koso masupa humpaka isingora isingora ihabari singora ni minuto mlokoso likana sene ni kuru na miravo otene esezora ihabari watalo ni waya otekulasa na wihu aniwa androa hatani pengeni ya mwiwela karagi Musambiki wakati olava. Sisa, nendoa huwete ta mkina mteko sahu ya Santrava na imakuwa mpantra wa nendli na mandli la ya olelo. Kinzi, iyo menuchi. Mundiwa, mwiwelele wasorera sokumela sa Wampula. Boa tardi.
2: So kumelasa Wampula.
3: Muniwa mwakelele makoma so aradi Musambiki wanlaka na so kumelasa Wampula mkuhaya waneili olelo enamaili. Mahiku anetraya mloko ni mosa mweri wa agosto mwaka wa 2026. Wanlaka nendla mnikelanyu osuela we gubernadore Wampula Eduardo Abdulla. Osuela we onotimpa na mkuluiru notopa anyirwa mpompe wa masi mkulutu wa mutivazi orapale. Amaholela ospiritali centrali Wampula, aniva hereria nimiteko so operari areta, ale anihoshe ya noreta wono wa. Iya nisigena muniwa, timiaha ni penemanyahu wosu ilihani olelo, wanlaka nenla, nikaleliwe ni miyo Janet Hortensio, mamosarun Rosario Angelo Omakinani muniwe ni muretele. Ni hakumbe opatekela mitonyero sa ireportaje, ngwiriane ihapari sa provincia ni mushirika amteko Arija Eurozo.
4: Gubernadori ya provincia ya Wampula, Eduardo Abdulla, wopatekele na mali ya sumana ela, mushukuru wawe wa mahiku mararu, edistritu ya Wampula. Wa mahiku ya na mararu, Eduardo Abdulla, onroa oholela mtukumano umosa, miyama holela ohi ya nasa a guverno, oshukuri ya ipasi ni vora miteko hireluwa ka ana mjene, samuhaku, ni otukumana ni ana mawani wa msani miteko sikina. Ohia tobo, waswele hiwa wye gubernadori Wampula, onoro wa ukumanela ni ovanela, ni atu, ekopihiwe, ni ya kenle musuru kwa Fidel, onoro vanla toni atuwa nikala osendru ama refugiadu omaratani, pamosani anamteko ashtadu. Osweli hawira, ola, mshukuro wapacheria o distritu ya Wampula, wa gubernadori Eduardo Abdulla, okuma mwaka, wole melihiru wa oyenzi, mwaka wa 2025. E provincia ya Wampula, enroa overuaka mteko wawu hawehi wa iprojetu, saa tu, evekenle okopa musuru kwa Fidel, uniriluwa orali hamawani, uireluaka, otelu wa murima, watuwa niroa wakela. Wola vladireto wala nwehera mteko samuhaku Wampula va.

Litus antepa festi mori kuvon likaranaka kuvon kipwa nyamiyo waka wotepa kin roma lila wowi roki la tiba puro mosa makela unla pai unla kamala ah mumbarani wopelo mala mali han otakali wanto wito kila tu puro mosa pahi makela wakupanya Aki rampanda. Aone ke bala aki rale. E kari we ube ke lama kama kama ke heni. Kiri mu ave ke lama kamu kimele. Kong pangan tram wa kai we kong kere lava kana roki mana. Ma kama si tuni mana nu ma ka. Ale mi ye kiri kiri mu ala ke lale mu ali pelele. Muta ko kala kayo wotu. Etu kan le any obara mirla go khanya makhala no na nyuwi atumpairo kamala olavula kamala sohimya marobe kamaka e kan la any obara ka omela mele mukalwe ne ola puvi uni togerela nari mano iwo pahe no wata sohimya wa kupanya atho Abinyo ni mwi kanyanya o ni mwi dipiheri ya mpako temulela maka yao Yerla ka oh, mwato hitepe Mr. Malta Murati opachendriye wipa ni nano Kusampiniwa nea etu muhina wa masipu awe Nihimi ya muhina mwa Iko masa wampula mwaka wa 2025 Oshelu wa mutano va Ubahiwa ya etuvo aradiala Mr. Malta kunshe Opuro wa muratu pachenriye wipa nina no Iniwane ya etu Muhina wa masipuawe Nisiponena na mapepe Onroni hola mpaka 16 horas mulaponi mwahu Nroni huliani hapari na antena nasionao

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Chani muhina wacha peleli wanhiku na mwavano ni chapeli wa bahiku mulokoni mani mweli wa agostu likuru na pepe ya jota wampula woka lehelwa ni UNICEFI noro wa okumiheria laka note pasha walua enamara riela okumelewa na iwora mloko ya vosisu mpaka emetia eshikola sekundaria ya umatala machapeleli wene ya la anoro kana okati wa wasu weli amira vona mwavano murelo ornaya ovanela wa mikate mihosingiri hela ya mhiku eni ala wipa, wina, epoezia ni teatru wahi ya to okumi hera mshinta

ena mararuyela ekuyeta kamlokoni mandi mweli wa agosto eshikola sekundaria yomwatala murwe muthapelle osuweliwa wa mwavano linikuru note fashawalwe provisa wampula pepe ya jota mulavule variwa malaka otene ankumherwa muradioni muhindawa entrinosh pepe ya jota otvm froda viva Batapeleliwe ni ala onorowa okaliheri wa masomelo awe oshitorumela e computatori manamane aipolinyu ne libru Pedro Isaac wokaliheri wa ni pepe ya jota wa mpula vamosaru ni instituto vahosha mungu amwirele mpanta mera la ote vashawalua nini moli pelelani Patani, muhina wote peleli wanhiku na mwavano ni tapeli wabahiku mulokoni mandi mweli wa agosto likuru na pepe ya jota wampula woka lerwa ni oni sefi noro wa okumiheria laka note pasha walua inamara riela okumelewa na iwora mloko ya vosi isu mpaka emetia eshikola sekundaria ya umatala Matapeleli wene ya la, anoro kana okati wawasu weli haamira vona mwavano, murelo ornaya ovanela, wa mikate miho simviri hela ya mhiku wene ya la, wipa, wina, epoezia ni teatru, wohi ya to okumi hela mshinta.

0: era mara ruela yekuyetra kamlokoni mandi mweri wa agosto eshkola sekundaria yo mwatala murwe mutapelle osuweliwa wa mwavano linikuru note fashawalwe provisa ya wampula pepe ya jota mulavule variwa malaka otene ankumherwa muradioni muhindawa entrinosh pepe ya jota otvm froda viva Batapele liwe ni ala, onoro wa okaliheri wa masome luawe oshuto rumela e komputatori, manamane aipolinyu ne livru, Pedro Izaki. Wokaliheri wa ni pepe ya jota wampula, vamosaru nishtitutu vahosha. Mubamu irale mpanta mera la ote pasha waluwa, nini moli pele lani.
1: Iyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elabwa huyo teni.

0: Kingu balaka nyo mur on yo mu hit kinya matam musapai kogi tikinya mekaru. Nikina leli her anamwene yali amtomi anamuri ana radi msambiki. Sahima wira esmaneyo iprovasulu pali. Akalake owe hawe ikadarnu, ni akalake epol owe hawe ikadarnu, wira apia ushkola waya, akalake osma uraten, ni epol eprova aponyeke vinti dosi yowo. Okala wira aroko male ushkola, ni kalake opasari, ni osama etrahu. Hiyo na anamwene ni kale olipira yakisamuya. Ana mwani anjene kina weha arumeleka interneti okati wape, okala ura okati wa izami, kama mboluwa ni selulari, nakala na e-papelu, enkoshtu mumbahi wa weiwa okati wa izami, sote ni mumbahi wa weiwa, mpanya sirene weiwa. Masi ni wiria ni mvanelo, onruwa kumihiru wa otani mwapa mmosa, karibu ni wiria ni sasorera.
1: Na mchomeni ya niwiri ya naraji Mosambiki. Niki nita niwa Jessica Albaru. Kirio skola bazi kayo mpwesha kinroa lavuli hasha paraka. Akina mpanya ni hao skola nno. Ihali mkisweli hensina nanyo.
2: Inita niwa liokati ya faraju seni.
1: Muri kalasi sheni.
2: Kirino na klasi.
1: O skola nno. Munone la sae olelo.
2: Olelo kinone la normali.
1: Musomen olelo.
2: Olelo. Ya matematika na soma na resolveri fisha na hieri wahu olelo mtonamu akresentari chiki na aku maji ayona birire la bakhani muru itambeno chita chiki na kusobri iteistu ishpowe
1: masi osomo re raho
2: ona re rabo mashikayo na mukwa ya baba abo
1: muna hiera ni atwale ani wa rati mwi wa rati Mosambiki masumu na hiera ni tevi
2: ki na hiera ni teno rati Mosambiki wira asomeke para shicheke chiki na kukayo sama tupara upanya momutebo osama para ohia murwanyu ne wokali hiera bo konre rabo pio hospitali muiswela ka kunro welanyu
1: eke kai ko shukurela
2: ani mi ko shukurela
1: kirini mwa para katomu kina yowo onita ni wa Carlos onroni sweli haituo somao lelo ni twiki nato ihali mwapara
3: bakani kai hali
1: bakani mwapara olelo musomeni
3: ni musome matematika English Portuguese ni tiki
1: masi muno ne la bakani bakani skola nno
3: kino ni la pamasene
1: mwakana sipo au ethale paranushi tuha
3: nada girina lelo kupu ende
1: kote po shukurela
3: niyo miko shukurela
1: mwapara disi sa na la bula huva skola basika ya mpwesha miki nita nwa Jessica Alvaro Mugiliale

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote ni.
1: Pole ashipatani. Muhina wato peleli wanhiku na mwavano ni tapeli wa mahiku muloko ni mani mweru wa agostu. Likuru na pepe ya jota wampula woka lihirwa ni UNICEFI. Noro wa okumiheria laka note pasha walua inamara riela. Okumelewa na iwora muloko ya vosi isu mpaka emetia. Eshikola sekundaria ya umatala. Matapele liwene ya la. Anoro kana okati wa wasu weliha amira vona muavano. Murelo ornaya ovanela. Wa umikate miho singiri hela ya mihikweni ya la. Wipa, wina, epoezia ni teatru. Wohi ya to okumiheria mshintano ikinaku.
2: Meninos vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Meninos vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar.
1: Ina mara riela, mhiku yataka mlokoni mandi mweru wa agostu. Eshkola sekundaria yomwatala, murwe mutapele osuwe lihiwa wa muavano. Linikuru note fasha walwe provisa ya wampula, pepe ya jota. Mulavule varuwa malaka otene ankumheru wa muradioni. Muhindawa entrinosh pepe ya jota. Oteve emi, froda viva.
3: Kriyasa feliz.
1: Matapele liwe ni ala, onoro wa okaliheri wa masome luawe oshutorumela e computatori, manama ne aipolinyu ne liburu, Pedro Izaki. Wakaliheri wa ni pepe ya jota wampula, vamosaru nishtitutu vahosha. Mungwamu ilale mpanta mera la ote pasha walua, nini moli pelelani.
0: Iyo na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote ni.
4: Sisa ni malahuri ya na he programa Nikuru na Miravo Otene. Ushtudu maradu Musambiki misora ya Wampula. Magaripi ya Enamandi terza feira ya mahiku mloko ni mosa mweri wa agostu. Mwaka wa 2020. Magaripi. Nindro kwa hiraka ni masupahu. Uvirikana sa wakati ulava. Kina ku panganea ya ero kwa mbuteko nuro wa arantela kwaya. Kina androa suwani. Ni uwani weno. Ni upala huwira. Opacheri ya akina kuwete tea weko. Wana wane hiru pesi sale. Ni huku nana olelo. Ohi ula olelo. Hale wakuwa orupa. Yanla yanla yanla yanla. Ni koma ni luo katula va 17:33 nendro wa opempa Azaria Samuel Eizi Kinera abuli wa Kamuruni ele mwira mpanta eria wawe elapo awe owani owani kon driver kon ripa. Wani kumakacha miho. Masiku hapa nyaka kina kulu. Awa hata sohi miyamano. Wani wani. Hata mu hata sohi maunro malawawi. Wani upuwe no. Ela panyu piela. Muyari wanyu. Mpaka varla watata mandutu tumihira eliria winyo. Mwae kale nyungo munroa usage sosari ya mo murima kapa hilo ko limao. Mwene kupadono kumale sholo orika hinto wawi. Ore wali keleke olabule ke rata ele ria winyo. Nare muliale. Paka mpachereke. Mpachereke mia. Mto muna halamuroka wanle shale.

Oroto vakavakan la bulihana sa arelimwa ntoko ni mosa ntoko ni mosa mazikuvo ni mongera mkwawe kula moto vale wa mali yawe ah nene nene mwatu romale lera na wawe paka silindisi sasa paka ikinaku oleva olevelela na petro yorera olevelela na ponkushiriria wona nea muretele vatukoni ni nako iheria opia maporo makinaku wahila sinkora ya makaripi Nino tu mloko mishishe, nimetanda mishishe sori kana sene 17 horas y 49 minutos Akina apachiria wete tea Masi akina, anroa mansaya opazari Anroa kuhiria nene Kukondi hiwa mukari here mutiana ayo nosuela wera kina kwa no were iwa Kina kaniwe rea wira mwahawa pa hiyanla yanla Masio kala yomu lema Samilili, mihasa milili Muthia no hini itapula pa hii Muhirega maneno roko merkatu Pasaro kuhereke Nikuzi na ninghimu wakabiba papa hula ba Wipunyeke Ohalaneke toroko awe Mutia na ponde neva upon hakala lawe. Enhale lele munono rotimakiro kushteki ni opopansa ni. Nukuno atuandro kumihirani pahi. Ela, pajada kuhigwa mano. Usuro kula mungpanya wawi. Etrogu yele unhalo merkatu. Muhinko hanyu ile. Atupani ipunyaya. Ya kalatia na kino rere roho. Nihuku muntepa yuntomale liwa. Kiria vale mosuela, kosuela vale karina karina Mwona pauno kumi hafer ela Mosuru kuyole, mwale mbyanyu ni mwaha konghanyo wa merkatu yotoro kuhanlega vi Nwakala wira papa hiyolo longhimwa Yolo wapang haka nuotene, mano, etoruku Alo, bueno Mwenyeke mwari nyu wipunyeke Ohakala leke Masuruku yo bakani bakani bakani bakani Onaku mihetau lelo ba Mwenyewa ya murampa ni mwara kamano Ala kahibu kahiba ni ala Ani susa bakani Ipunya kahinro susa sai Masinyuo lwa Mwenyeke anano hakala la za Linda Mary Berta da Silva Por Radio Mayo.

0: ena mara riela ekuenda kamlokoni mandi mweli wa agosto eskola sekundaria yo mwatala murwe mutapelle osueliwa wa mwavano linikuru note fashawalo e provisa ya wampula pepe ya jota mulavule variwa malaka otene ankumherwa muradioni muhilawa entrenos pepe ya jota o tvm froda viva Matapele liwe ni ala, onoro wa okaliheri wa masome luawe oshu torumela e komputatori, manama ne aipolinyu ne livru, Pedro Izaki. Wokaliheri wa ni pepe ya jota wampula, vamosaru ni institutu vahosha. Mungwamu irele mpanta mera la ote vasha walua, nini moli pelelani.
1: Mala wili ya na miteko sahusa na koso na wakati pakani pahi wakira wili liha na mbawani.

0: Carlis Martins. Alô, boa noite. Dá bem? 8742-61767. Alô, boa noite.
1: Boa noite, mano. Boa noite, mano. Ilelia.
0: Ilelia, cai, rali, mano. Muito bom, Ivo.
1: Tá, mano. Cunha na paia. Ó, gracio, ya, ya.
0: Na paia.
1: I'm going to go to the house. Kevara mwenye kumuchukwelela kava.
0: Eka.
1: Ayo.
0: Ay, amusi otena nroo iwo, akala la tulingwe.
1: Akala la tulingwe, akala hala tuliaka.
0: Awa hala tuliaya.
1: Kanila tula, na hala tuliaka.
0: Eka.
1: Ayo, masi poro kwa kama hiku otene.
0: No, akala, bakani bakani jizo.
1: Kena wana makanya mwana kana paya ya wakera. Kini elinyo rika riko vara.
0: Ayo masivaa olilo vaa muluku haja alea vara.
1: Olilo wakicha alea kre numero o. Ayo.
0: Nga haya musu wano masakumi?
1: Na musu wano masha ahila sione muratele. Kaya ka musu wani uo mwana koraka.
0: Kwa hiya wakani wakani.
1: Ayo.
0: Ampela ohimi wakati ayona?
1: Ampela kuhimi ya ba?
0: Wakati ayona. Miva.
1: Kintelo kasi yako wala wa kintela salamu wa kani.
0: Nrowe.
1: Salamu ya wapa jena kenawa haa akunyata nyani ya diolinta Roberto. Mulama hako wala wa Afonso ni muhima uruye vava. Hariyo pasipali nila nena na melo. Na musia otene ankala nibuwa nena. Ala fikimale itelapa tanyaga. Ata atampimele kenawa haa kavale. Amu ya raisa wani fituwe. Na usi wa tene amu wanapaya mshutuji marati msambiki kula. Ninyoa na mwono kwa raka isalamu sanyu ukumanigu nifirina hula hula na bako lelo vava na kunya duwani na usi anyu wa tene.
0: Asante miyo kere roshko la mamuna.
1: Ayo niyano ya ya va ee kwa tepo shoko na mahiku wa tene kama roke roko hila tuwana mwema ni mwema mwema wala.
0: Yoro rapiyeo.
1: Ayo, njua na amata yoro karoka wale mshukuru mwuro karaka. Kiniki haweke liinya, manero vara.
0: Na pentele virihela mera ya melo salama.
1: Obrigado, ponta rapali.
0: Okati wa wihu eniwa, 8:22. Alô, boa noite.

0: Maria.
1: Boa noite. Sina?
2: Amélia.
1: La P?
2: Amélia.
1: Amma Rowi.
2: Where are Amina?
1: Oh, I know Amina. And there's a new hue, Lava.
2: And there is too.
1: Mm.
2: Kau
1: studio. Oh, studio no bakani ni lelu amure telo wakala.
2: Macam dek kalau cara ni ni lelu ni nak apa
1: ni? Masih apa apa ni? Eka. Dezoito horas e 29 minutos. Alô, no ar que é o rádio ni?
3: Boa noite, Brocoraga.
1: Boa noite, Maestro Lopana.
3: Kiru kurani wa mroko raga.
1: Owanu kurani nrere shenu hiula.
3: Owanu no. Ogumu nikala.
1: Mm-hmm.
3: Ivela vele la tu zela kwele.
1: Soma hikwene.
3: Ahe.
1: Masifo soma nani hushinta seyo. Enkoma liliwewe sheni.
3: Kwa mwere anea.
1: Kwa mwere anea.
3: Kwa mwere nadhili kitu kufanyo kitu mtavela we.
1: Masuma nani havukula kusambi.
3: Wabukule wakamu wakani, wakifuri hata mpanya wetu.
1: Masi aazi mpanyo mbukina mteko, soli mamu otaheni, ni mpepela huiwa ese iyo.
3: Mteko, wanile lantu, wakina mpanya nera. Wakana nato wiki omwala shinjili, yaka shinjili wiliko mkana neperoso.
1: Masi.
3: Kwa wani lamako mkumi.
1: Mkumi. Masi ba, samatra sahiwa etela wakani. So where la?
3: Ela kam da kani na kuto.
1: Ayo, amuto na murare.
3: Eh.
1: Ah, anunu wa wakala po?
3: Abi?
1: Anunu wa wakala wani wo?
3: Ala ba katongwe.
1: Ba. Ano shankere ya ba?
3: Eh, ano shankere ya.
1: Ani la bulihi wa masi.
3: Masi ena ni la bulaga ndradio ni memo gantu no kajar kitovo.
1: Ngawinye ni telefoni uo.
3: Kina manya.
1: Na kohe pili ntaro. Uwe mulikani henu wani no.
4: Kawari nangkite kani ya tetu.
1: Oroa bila kwatu uripa.
4: Kape yepu.
1: Mano. Alo pwana. Eshe ni tuila. Mwana mwamu tiano pela kanto okime muradio ni mulika ni nyawa wani telefono mwira nyo kamalane mpola le sheni va ikala imi onea kana muradi zaitora shi 32 minutos. Alo, boa noite.
3: Boa noite, kani hani mama
1: miyo kihile nwa papa nsina mwata oi
3: baa sila na katmasi mpaka antoninyo mwana romoti wa kumata mwika tindo na shere.
1: Andara shenu wani wo?
3: Wani no, imbeluwa, matana pa hii. Ayo, wata ya piwa de piri vale, na huwe selaka yeyo.
1: Aha.
3: Ye,
1: andara wani, shima karakata, wala wesu ilo mahala ene pa hii, ya puri ene pa hii.
3: Ne, ono wani masele iste pa hii.
1: Ayo, masin pako shukurela yeyo, kibandika na norupela.
3: Na hata me kwa shi kurele tuu mwe kenteke lo kumipa hii za kala mkumi.
1: Ola wakatia ya mpela ya no himia ba?
3: Mpela go himia ba mpela wa vikele marakali vale ya kalitana apia sepuriyo. Mpela ke umanapu kale vale mbitu, mpela ke merinu. Kwa vikele kama anasurundia. Mima ka wakela. Kina vikele wapu ase shiaho. Apen tuka, kawekele la kashurishi, awa shijawaka wotene. Ni mwana kwa levele Ershita, ni mwana kwa shona vaa Isaki, awa mikimbele vaho.
1: No hachi kurela?
3: Ano, otikotapela.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Wileliwa kwa malele atutene muniwile na mwemara ila. Nerakan horwa ni mitikusansa radio van huku na olelo. Ni kuwavari haa mitikoya ni huku na olelo. Bahilikele ba. Ni kukra ni masomo hiyana hiyana. Ani kushamba kwa mwemara. Ya 21 mwara shne 15 minutus. Mwemara ni kila ukala musani mkumanilo wa hihapari ni huku na olelo. Mwemara ya 22 zora shne kila ukala musa. Ni hali valulu wana ipitikisi. Tukumila ka omaputu. Emara ya 22 zora ni 5 minutus e programa mtiena ni makalilo o kumi. Mwemara ya 22 zora ni 40 minutus masomo hiena hiena. Mpaka mwemara ya 23 zoras. Emara ni kila ukala wa musa ni miru sinkilo paka mpanta. Walaka na ijora leo kisera ni huku na olelo. Enkilo kumila mwemara ya 23 zoras ni 30 minutus. Mwemara ya uhiriri timar ni kila huwe mishira mitiko sahun. Fandulu mwone makuwa ni huku na olelo. Uwavari haa mitiko ya. Nereka si huwalilu anu provinsi onia sa olelo va. Ni uhenaka ukawu delegadu wampula mpaka uzambezia. Ni mriva mwosa. Ana juria sindale wakami tipo. Umikrofoni mio januario.

0: bona ya ke re go mo sikola
1: bona ya ke re mo sikola
0: gore so re nke bonya le
1: gore so re nke bonya le
0: bona tsa go bo khala wi pa
1: bona tsa go bo khala wi pa
0: go me kala sente go yona
1: go me kala sente go yona
0: ke ke ha no pata go yona
1: ke ke ha no pata
0: go yona go hindi yo sa mo tsa go
1: yona ke ya
0: sa mo tsa go yona re tsho ya wa tsho ya ai
2: Dottore Ndlatshu ni mwira fa 21 horas ni 15 minutos karibu e programa mkumanilo wa ihapari.

0: li cho wililia noveriana iradi Mosambiki benchibanchi atiana olapono wiho atiana o Mosambiki mwakelele muretele i programa inula kera makalelo antiana nukumi kamana onuchuwele huwira mwana mwamtiana ntuneva hachera mitakocho yena hiena yena chovara achiraka makalelo awe ni makalelo amuchi ovatokone ntiana onanano havo mapuro otene onteko unuhole la witoko magabineti mapachari miteko chona kusu opwani usunka itoko ni wasunka asana. Ilelo unu ukabdelgado ni nokela wopamuha ni ntiana mocha nokela uni machira omana na chuwasunka asana nene ukati werukulu mpaka lonko wampanya toto. Ntiana ula oyaka ishirini che yarelo maana ya mwavano asana eli ula hanana miruku cho yena hiyana, chopa vila unisomiha, mananani, chopa vila ukurumicho mitako chonki kichira toto, ni chicho wapuwani. Ilelo ni huku na yelinte kusumana, maungu kumi na machise mweri unasaba, mwaka welfu pili nwa miaka 26. Iprograma inuholele animi, Grasinda Masura, umakinani Makungel Junior. Uonina nacho, ni machireke ni nchina, Niraka, karibu mikrofoni cha Radio Mosambiki.
1: Fatima Xavier, inkari sitati opempa, bairo shpansau, kihana shane eli, mmoja Diana Vicente, mmoja Xavier Vicente.
2: Ivano kahaki yola omata tani ulola, ninamo na vaha, rinaya ya kakani?
1: Hana 6 meses, umulu padio hana 4 anu.
2: Ivano kahaki na wapachiri halenyo, kala niru kulewa weyo lola, oma lilo lola, usipitali... Mwaruele ni miari mikaviku ile pia wira kirini irukulu.
1: Nyo 4 meses.
2: Mwupwela lechani hivu wira kirosi pitali, katukule waraka yuhi machiri wira kirini irukulu.
1: Tiana kalakani irukulu na aru hospitali, uija ntiki hea mula kahundu anu hospitali kuwa ntiki herukulu. 4 meses. Taro analiaka.
2: Kamua pichele nura wantiki hangu?
1: Naina kaya pichele, kawiri achi atimana. Kimana karwana la kai 4 meses.
2: Mwaba hiya mirete ni wapa chiraba mwapele hospital.
1: Kawa hiya jimbani ya kaburia kama mwenyenye. Ni wapa hiya kartao.
2: Vache yo chino vahani uria kama mwoyo. Chino hima chira isia ni maana isia ni?
1: Para wakala ni ireta, unesha uira chipite chimalama lache.
2: Mwarole ve kachinyo na awa nyinyo?
1: Karwale na awa nwaka.
2: Mwahu uira li ajani?
1: Akira liye, mtia na rupalaka wa wale mpaka rwako wantiki ya rukula rweke na awa nuwawe.
2: Vana kakura katelie mpanga chene?
1: Na rwa veka.
2: Vana ifaitani, mtia na kalakaniru kulu, merelaka arwako sipitali ukila wicha antikiha. Vana notonyera ifaitani?
1: Para kaleke nkumi, ya kalawira nkumi, wala nikanakala nkumi, onieke.
2: Vani hana miaka mikazi?
1: Kihana vinti.
2: Vano kake na mwana kampa tokola ni na mono wito no toko gira ho rutu wachi ya iratani ya lela
1: ano kela mwala kwa ano rutuwa pahandu ano fitali wabahi sharopi unguri hawa li hongira
2: ihoi wani mwira kandrina asana eli wancha nula unayeli ulola nasu mkacha ni nata fikacha ni asana ure kala nuku ni mwinji kamana hawa kina ku asana ya nahi woha rapiha asana ya nahi ya woha katila nyumba nasu mkacha na sana alala
1: mkumu na mwana kumwaka wichisu anamwa ni wara pihacha ngrina meno lolo mba yoshkova hayo yoshkova riki oyo hina meno nra piha moko lacha mba hanipele wa amu ya kalebaba mpukela mba honliha orupa mwatanla ya wereia waro ano hospitali parawira ya kalawira malaria ishani yonyeke wongo ya kumenda mirada puva yaka puri yaka puvonaka ya tepela puhokolela kawira nlelo kuva yaka chikwa puri yaka puvonaka
2: iye ahavo amava na kina kwa shitiana kina kwa enera ya rupalaka valiruku linyaraka mwana hanandri hela mundiki tini mwana anamuiva vali isiani
1: nkalo hina maana ya parantia na kaa wale okumi herukulu kaa wale mwiva wamwe nawe wale parani ya rameke na ajuta rameke na ajuta rikimela na mwane
2: iye bola mundro hile usipitali mara kave ukele umpimi hekilu cha wumanya rakeru
1: kihondro anola 6 meses kumwete hako hospitali.
2: Rina miari mikavi?
1: Rina 6 months.
2: Wanu kula mwiri nandruana?
1: Ati ya vintiyo.
2: Iva sina chiyo, mali hera chihago lele chopelo homa?
1: Mena kana yu mali hera.
2: Wana ni mwanya rekeru upo pie intu imarakavi?
1: Sana.
2: Iva sina homi ya marakavi mwanya rekeru?
1: Homi ya 4 months.
2: Kaki na nufati mashavier mwavano na mwanasa aneli. Kaki na watu koni na mwana kampa tukueva. Ula mulio panka isiani yopa wila usunka itoko. Nupanki ya chani mana numaka livabuani.
1: Pia na kawa wolwa. Ungo wichi su kwete wabuani urapi hebratu. Rika maachi warapi hanamwene. Ukate kuwa chawa nuwa. Chasha na chawa. Mwara kakinawa kenronteko ni pura akonteko ni wahaludini. Nopa api achaka wanu wakunya keole olikana. Rwana machu shoro ya wakwanu wapura paka.
2: Aha watitiana kinako ahinora utereka. Ahinora wapi acha. Vale nireka isiani vavale vale.
1: Nkala wipahashina ene kavo ntiana kontawawela ntiana para api achake alieke. Akateke kuja mwenene.
2: Kahikina kuchia miriku chini vahalenyu ya va. Aha watiana kina kwa latu na sitiana. Anera urupa mpaka no vyora. Yamana ureihana indela mwalaku. Iti yomana ye lele warupa kava leo hipe herea kuhua. We vokala wokala ntiana ukwechaka sunka kitoko. Inarera yele urupa mpaka njua vati vati vati.
1: Kinrera. Kinrera umboko wichisu. Oktuwali ya kuwira ba ahungu ala ba. Kontamana waniaru ukwechaka wapuani urapia kiparatu. Wakala wira uhoko lelo rupa na uhoko lelo rupa. Mavisi ya wona. Na wira ya ahungu wani hona hurapia kiparatu cha ya ahokwecha aholobo la machi. Iye tuyo ya panyale anungu wale na hona.
2: Ye.
1: Wepo watu kala na ananteko. Ananteko anahalu wocha. Unahala veka papi ajaka.
2: Vanu kakina maulu mwapavila wahira asitiana wa Mosambiki. Maulu mwapavila wahira atiana wa Kabdelgado. Asitiana wa Laponuhu. Ivarake siyani hino umite kuchuva puwani. Venchi venchi ala kalemina miana kalemina matoto.
1: Nakalaka na hiru kula sitiana kwaka. Tuko mu Mosambiki. Rupa le ruku lurano ospitali. Oko wantikiha. Na yara vale anamwane wako itali sana sana. Waro ano ospitali. Ubezuni vasina. Akala ni ire tamwe, ire tanyenye puhulu siya kaivasina nyenye. Sana anara pihe na ara tele mikini uluma chivava, Fatima Shavieri, kenkale chitate wapempa ipairo ushpansau.
0: Yare molu mwala, antiana mocha kale mwavano, nukala isidade wapempa, uno ukabdelgado, aimachaka umanana, chinata fitawe asanawe, ukuma nene nerukulu, mpaka ukati uoyara. Tokuchi hima chileo upachiro ni wira, ntiana na pwayani ya maporo otene ohya na hiyana, otonyera, uvara nteko, achira ka wiki kichira, ni okoma ali achira miteko chawe, manana umakalilo. Nicho, ninduwa hii provincia yu wampula, na mpwanyi mwapara onteko, Janeti Hortensio ule, ruwele ipachari yu waresta, uvara nila na tiana ili, anuvara miteko chona koso, ule nchoko ule, ntiana umocha, Nontumi hacha karaka, nivereke inkina kuyo, nontumi hacha ikunaji, mwote nimo, ya achira kawikali achira, manana umakalilo. Mpatani, yoni himachira, ukati kampati kola.
3: Makoma so, anope ntahu ni muniwa, variari walaka mutiana ni okumi, laka ni mosa, ninruha humuraju manyo inamaili sote na kuta esumana, enivira. Nruha kami ya sohi ya na hiyana inilulu wana ni mwana mwamu tiana. Olelo nikelo vanela ni mwana mwamu tiana. Onikoma alela mite kwa sana koso. Uo umudu miha karaka pasari ya waresha. Masimanza weno no himi ansina. No, nusina nanyo?
4: Nusina kinita no Angelina Mateos. Kinkala watra mele baba waresha.
3: Masi kwa panye ni vaa na koso anyule karaka. Karaka ole mnoa mulima mnoa pola?
4: Karaka ole kinoa pola. Mas onkinyo nyao kila timpairo
3: muni mopola o karagola
4: ki mopola waresta wenno
3: ah mun mopola waresta wenno vale mutuma esa kontero
4: ah ke mutuma esa ko kina diswa servade para
3: kina mutonka
4: kina mutonka
3: esa ko vale mopola ka
4: ki mopola ka 550 depende ni hiku
3: depende ni hiku kada man hiku siso
4: ah
3: mas ento mutuma sisa 500 va muhimi anyo muni mutumi hampanya wetu musuru kwanyu tika
4: Kene mpanya maka yowo.
3: Maka yowo.
4: Ni sapao, kene mpanya.
3: Mamu mpanya nani ni karakole mutumi?
4: Lola wakiniri hisimana piliki.
3: Amu mpachenre mwaninano.
4: Ah.
3: Masiwa mpachenre anyo, kume lovava mpaka munu onorera.
4: Ah, kinone lorera.
3: Anto vanu unu vamu himaka, vamu lupaliaka, sotene. Ya wiri heni, mpachera kana kosuene yola. Miruku seya. Ya upu elihente heni.
4: Ni baba kama mglati mpairo kina kala over level oero hishinelu ah jibesi kama amaleli kama hawala kwa sapao kina baba la kiro kwa resta kama mtunge karaka
3: kata
4: kiga kwaka pro kina waka toa kina kutita mpeshi tena kina kwa mkuma kwa maivire waro wako mpola ka roka oro mtunga
3: nyunto mnira miki nkala baba ndi mudu mkina muruela mumu
4: ah kwa mwere mime wanto atuwa lango kuma uwa na muruela wana miki nkala wala atuwe la wano kimutonka ona kinyonya tokila atitumpairu kwa waka atuwa mpola kakaraka mtunga ka
3: vale nto vale mpanya tuwa nyupahi.
4: Ah, kenone, kenone lorera.
3: Manto miro kusanyo, mamutumi hakaraka anyo, la muluko rere duani pahi, mahiku anaro wawo. Muno upwe la nyubarira musuru kwa anyo, letihe?
4: Me musuru kule kino upwe ha.
3: No upwe
4: ha. Ah, kino upwe haka, apia, opia waka la kamo, umpia ratu, kina mutumajwezi chifarinya.
3: Ayoja.
4: Ayoja parowani. Ni kini wa ajudari tambea tu ale ama anake nkala nako wani wigo.
3: Ah, bomu no huwa nlelo?
4: Ayo.
3: Bomu no huwa?
4: Ah.
3: Origa riga wapo nyasi mwali hiyo ni miruku siso?
4: Lela nkina kwa yara.
3: Ae, mwali. Miruku sorera.
4: Onkiyo ni mawekala manu sapao.
3: Ewora, tiwora manu kire sapao.
4: Ah.
3: Boma leliwa miyano kuwa.
4: Gonto
3: mwopwenewira mwakali hereka ala no huwani.
4: Ayo.
3: Mwahimaka wira muni kalihera owanu mtu maseleste.
4: Ayo.
3: Wahidhekeliwa.
4: Wahidhekeliwa. Kapo enerjia manlene kini nitepositari mleshiri mkwanta mwaka kina tuma.
3: Miruku sinto kusisa. Nyuwa no omri mwali. Asi mwali ale agina. Ahinupo lanto kusisa mnupo la imnali lani.
4: Kina ala lawira ni minya lakena kosiyo. Kuriko kila ati konva ha. O kila ati konru ha. Wanira rala tu ni minya lakena kosiyo. Kuriko ajmezi jopete renkevahe nkevahe mumu ate mihale.
3: Ano
4: huwani. Mumu ate mihale ano vahani. Na mpode tambe wisesi ha. Kuriko erotu wa hela. Mwanina muluko hime lakura erotu eo pentashiwa. Porque hela bana atwa nupelwe para wi hai wi tumiha ah ni hana onra ni vahe konra ni ritimi heke ah ni ritimi heke ah
3: nindelo muniwa hoburo mosario lato ompanya mama na vyawe omwira na kosoyo masikai na kosoyo la akaraka na koso amasanika masimansa na vano himansina mama sina
5: sina naka kiniro shani na shule
3: mama masanika la antumi haya va amburu la Bateva ya animopola.
5: Ini mopola wa resta weno.
3: Ah, no pola resta weno.
5: Ayo.
3: Sisa no pola kavi.
5: Iya kinopola ka 250.
3: Ya himaka anopola 250. Ebalti.
5: Ah.
3: Banto mama masanika la matumiha musuru kuhanyola unitika.
5: Ayo unitika yo. Unitika ni beto mutoni panya toye wakuri hana mane.
3: Masimhala ko thanla. Mumutana na kosoyola mumutana koso mukina ehe
5: wa musuru kwa kamalen levavo
3: eh vale musuru kwanyu tuwa malen levava le banto munni panye tu mahima ka waji hana mone vate ovir kana makilan tamsiso
5: ai ovir kana kila thi mahala oli pele la ura ai aya karongo vara muta ko dibosh ko hi ruheto wa tunya masanika panye vente onni kumiho tu mani kusi o tumayoja oruwa vaga hana mane Andao ya nyarwa kabale anopanya ni mubanke na almoso na bayo tunam kumbe brashantare
3: ayo
5: baba tokoy muni wa namro ko ferenti
3: kon to hima ro okali heranon ni kalavate
5: ni kalatu bate on ni khaldi herana agora mai akilati ohi tumi ake tumli bela baba ko ruha letu bana mone ka khuye dala ayo on ni khali herana mama on ni khali hera yawe ni baba on ni khali hera yawe tako na ro holo
3: ayo masa khalala ni rawi kutiana Avara ke tu ya nakoso musuru kwa avara ka musuru koni wana neya onya kuliha eke kai mama
5: Mashi okhala ni okhala tampeni orene babo khala ka tom bacheri ha
3: bacheri
5: ha ah bu sample mi kino roga tumi ko kumi ha para almoso vano makari pi anno roga iya ka kan kumi ha para shantare babo kon kuma nya kunya ko
3: omuli pela ka mutum mosa
5: omuli pela ka mutum mosa kon kuma nya kula ono
3: kumai
5: ah
3: ngonya kulon kuma baba
5: Ayo kuma baba mutumba za kukumiha kayoja mkena kukumiha. Oni kumonyakula.
3: Masi wa iwana ni wakapo, onyakula konikuma.
5: Wa iwana ni onyakula konikuma. Abu sembulu miko kumiha, ayya kakumiha. Onro kumaha onyakula. Konikuma onyakula. Konikumi onyakula. Uira mikikumiha kayoja kirimkiyana. Katone, kiro kimuruwe leto mulopana. Bano mulopana wala kana musuru kwa kopo hamposu ni ye minkifanya etu waraista. Kuhim kumia jandari, bano kina mkumia yeombe jandari. Uma semana kimkumia ka jandari, unikuma nyakula.
3: Bando mama miruku, unahijeri anyu, asifia na kuinyu. Ahano no miruku seya sobi, nyuruwa warisa, ope na masanika. Mana shene, kina bago ya wona kani, nyuruwa masanika, wala mbarani. Mawani mo no masanika warisa yu. Onyo holeliwa. Miruku ntom nale danyu yauti, he?
5: Kinale la miruku wira. Desha poti wale kintumha kama sanika. Masanika ale poti thovika na wawale.
3: Muluku
5: akikalihera. Kinatuma thumarota makina. Angiwa hakorwa au. Atiana le apachana ni masanika. Manshulelo vaa. Atuma thumarota makina. Nakoso naro ferenti. Desha poti atuwa mutumiwa kalamizata. Kina kupoti apachende. Umutumiha kuja. Sha musuru kona amentarea. Mutukoni raura kintumha etu fulano. Ya musuru kwa maji, musuru kuyembene. Ombache rinyo bakani unaro ferenti. Kinale la kwa kawira, siso. Nipachere ketu bakani, mulu kwa nini kariera. Marota ale na atapa hii.
3: Mama mio, kirota pela.
0: Veraka yari mulumo, amu apara Janete Hortensio kuma, i provincia yu wampula, afanila natiana ele, omweta na koso ipachari yu waresta. Vani neta vakani, Uwira ni lapwele iprovinsa yu Zambezia, ukila, umetana mkunani Onusha Rodriguez, fanele nintiana mocha. Nukila unitapulela, ifaita walatuna iasara, inowana a telefone, ina, chontumiri WhatsApp, Facebook, ni mananda makinako. Mwapara, moni.
6: Nta mwene moni, atiana ore rakino mwenye rani. Olelo mlako watiana ne kumi, mwe provinsi ya Zambezia na halo chekula ni mai moha, Rosa Pedro. Yola, onyoneka vihera ni mwaha wa makacha miho anwa mchoko ni ntua na waya. Na himwa a Facebook ni a WhatsApp. Mai Rosa, munona hai mwaha ola wa waya mchoko ni ama hikuala.
7: Awaya ala, anna pweza macheko. Ya etoko toko na pesa rumacheko ware mkala olikari ruwi mikirno finto kole mamuna njwa na iwa tanula ola mkanula sopoli inyola ole hampuesa ncheko ompuesa ncheko ti ola mtoko toko purkola wacha muichu onamu hula ayuwe fisi puke toki mwemu ni mwemu
6: WhatsApp
7: mwemu enta uichu na kuma mwemu Ni achoke na mko, hina ina pwesa ncheko. Onami ya mfesi pukini, onampanya, alopana yala na paremana mwemwe perre. Wiru, alo, tutu ben, ole tukeremi, sii. Lokalisa sao, mikiri vankana. Mkaworavi, mikiri vankana. Wakala winto, asertara na otena riva chua po baba. Omankowi, miki manko toroni, mkawewi, miki mankewe reporto. Aniwa tapo, woteliwa, primera koiza. Wanakoha, woteliwa. Akala wanaiwa minki tediwe. Basa tediwe. So na movo mpertere mlopa na ulomona. Ere minki tediwe. Ruko suwe lawe. Miki erako tediwe. Ula hana kiha na akakule. Eya. Mchi minki tediwe. Ayuwa tapo. Nutia. Nihiku nkana napu hana kumani vankana. Epare nkana. Amnya kanto baba nto mtia novinya. Onja weiwe. Ole torowo onja weiwe. Akumanele weiwe. Weiwe amnya kumpaki wa more. Amore yole wa miaka rupahi. Wewa pia kwa wangu wanadamrima aya unawakula mali. Mulopo anu yeye unawakula mwali amwarie. Puruke oi hai. Omponye mtena mkinangu. Facebooki. Ya miaka na mhula waisabi. Enlo chakara akara. Etoni ni etoni yona naka waisabi. Etoni ni etoni. Aywe karukunu wake wane pama. Arukunuwe. Owiha mwono moha. Hey, where you wear her? Hey, where her? In every one, wise up in. Vavalento, he could name Mohamulukun at the Tomlukuna Sankar, when you? The hen a trailer. What a Kaliwa Yatanam Kusa telephone I owed. akala ntana muhele kotiko para we koti wa koti ku yole nto para we ale nto ya himone na mu ara himone e konsikiru mula akora wakada watakaliwa himhele kotiko mloko na rikiruha ona phanya ichukwe nchako hini phanye no kweya mwara ka finali bakina kayo mte komuniha mwara ka finali munihiha mulopa na mnyaka rubaba ena iba ka mcheko ndo na hiyo tikana ba aiba cha mwala na amwala nele Facebook WhatsApp toki toki toki toki omwala ni haichapo icheko hai womhula karote ku toki panele na msha hivi aiya kelo mteko weyo mteko toki ni chuna kwa mteko tiko momo u orera orera wona kina vodo kwa mo kiku hina rera ichuna kuma mo mo rera vanonto nendo rera nera iye kelo mteko epanele riva iko epanele yosya mwemu onya valo nafanya matapa asya vanonto wosa toso hanleva kani hii vanonto na hiya rutoki toki ayo na hiya ruwi wo riva oyeva oyeva ayya apia oyeva wamesa omuja nantura kamfiva matapa asya nyo ya asya mwakelo hi na ta karingwe ywa kamfula hi mchofula ka hankontrola matapa toki toki waisapi temwari hento icheko chuhe ye mwari omwari ancheko walo pana kuno walo pana hamhende koti kumtiano namkusa kwa telefone yenu kwa rtu omwere ha ri ri ona panya ichiri kwe mwemu amore nakumani vankana amore Nevure vankana mutiana namkonsekiri hankonsekiri mtiana avinya karvave la kumaka weive akala mtiana o wali ona iba pahima pura atene iwewe ichwirikim pwesi wapahi mulopana a ngavareria ona mkosa telefona na muni mulopana ni a nimpe mcheko no pweya
8: sichu a WhatsApp waya ni a Facebook yao anana nariha machoko ama hikwala
7: onana riha machoko pamen Onana riha macheko macheko na mwalani wancheko na tikane na paha na mwareya.
8: Mwahene WhatsApp yola o makalelo hiva na muzarahu.
7: Makalelo hiva ano na muzarahu. Yeyo kiraka kento. Mi ano sapi, WhatsApp kwa kanano. WhatsApp kiraka no mo. O mchuki nkonversa raka no WhatsApp ita yaka. Purka yaka rufora. Anlapo ma otakwani. Motorista weyo. Mashi WhatsApp momo mchamu hulo na panya mwa yaka. Ivaya mkisuwende ya kala kirimo mime kaka wakala terimo mchoki nanko omara na waya ncheko vanonto miyano mu arimo mutai yaka ni hiku nera erwe kimpara telefoni kipanyi wa isapi rimo chiki nanko problema ntoto rigo
8: wana mkalao
7: o muto kwene ompwe sato
8: kero WhatsApp ayen mnampara ho
7: oye o helwe kotiku
8: o helo
7: ala muhele tu kotiku nimi kwa muhele kotiku Mashinkino na misoko wa muhele koti.
8: Havo mparawaya.
7: Mucho ahim parawaya mucho. Eka sami ntena munuwa. Masi mchu na mpararuwaya mucho. Eka sami ntena yomorea.
8: Na chukula na mai Rosa. Maula winua. WhatsApp waya mucho ahimpareke.
7: Ahimpareke waya mkweye.
8: Sichu kata mucho ni waya.
7: Ni waya we. Parawe eka sami ntena yinuwe. Kai kasamento wachuna kawe mwarai ona mparawaya aya na vaya ena mparamu araya ekasamente mwareri mwareri wa masona mkhala vo mwahamba si muna mviveri ke vakamba ka machikai wa hekala vo pasiensi ya ekasamento yopwa yo mwarai waya ana mwane ya wona lo cha harno waya
8: harno waya ya
7: na mwane ana mwane mechu makoisa ana mwane ya la waya rnono waya Wapacha mwano na mparo na muruma Arno waya yola mparende Anabu iweleda Esorta Onana narihana mwani Yola waya Oshkolo na perteru huzer Waya Ntowana waya Owi iwelela kapapa wano na perteru Ntowana waya Purukona panye iye mu Ona panye moto ichuhona nara Ihina motu kari mwana yola Inaumuna nariha muru. Onna panyamu. Ichuho ananaru na panye yeti hen. Anamane yale, mashove ni yale. Anafumari. Onna panya momunto. Anduaka apantitu. Ichuhe yana iwa isuhuma oke ho hapala ipepita ana mwane korante tukumane yena we haka momo melo tonyoka oyo warumare ekipawe anera hiha
8: ikone
7: wayan achi aram kara achi wonnan tanaywa konveveri be o karatela oguria ofumari tamusha konviveri portukesha ya iwe hayo viveri iwe hayo konviveri iwe wisipa iwe winanariha hayo konviveri o konviveri o chareke miruku hacha tokwene wiru hiho konviveri miano kena kenlocha sempulu ya renye kalai ana mwana ya rapi ilivate mohante porumeya mohawa waweware e mama heni eunumbo ole mohama ayakaru nka hawo yoluthi ana he ano kalai muchana kusaiku havo vawo oya wafula okusaiku havo vawo ya no luso fula uruha wani yokuna wanya vova mwana yole ntarihi avo vawo ya mona ywa mwana olorumeya ya munyila ya ikuwo ya heku se papelu hela bomwe cha mwalako emunya ni kuohene aywa were wa pio luthi wa chunaka wo chape opachero to otata ichuyo yayo ne ro panye vava ohiruhe kinon chuno riha kinon chuno kura kinon chuna wi ai eva no te sene vovo wa kri ona pa wafuli mwana un porlaro hela mpa istani a pio luthi atata ona panya mwecho wa mwana kuripi mwecho wa mwalako mwana karate va mwala per pero koro iva nonto achapa ikuwa paha abyo wahi panya vechi yavo vama sichwanele ko kura ya ari yawa ole ahenya ahimulela muneni hi kakela ka wavo vocha pa ikuwo mashi mwana ko kimkura ka mwe to wantero ona kile lan kawahi muruha ari mlipo kocha hampurechu muchu kocha muchu hiwelela operte richu muchu hiwelela
8: richu maona ka amwa amai kwala ni kohani welela
7: anna ptepo per territu mwana na mwana hiniwelela mtano bavela hiniwelela kiriwere ha ya ye eniha ana mperteri anaiwa mwere tempo anyu yeyo yeye ento yawiwa mwere tempo anyu yeyo mwana operteri amnyaka nyo a talento mna wona nyiriki kopo okala esa peneru mwamu naka naiwa ani kopo senreker palala senreker mno na aiwa ni palala senreka enera ntuhi ha ne rekera ana mwecha para ko sotre ohiwa makolo ohiwa ndlochaya
6: sichu nalocha sama kacha miho ana ruhi wanthoa na waya muchu avirla kai khomo okala wawe my rosa mirukutani mna halanyu oni hiera
7: eso prea waya la tenko ye hwene ni popariki hawateli hiwe waya Acho tene tinko vahalilwe nene mlape waya. Ate kuvernu ne muthamanla. Ne muthamanlo paki waya yala. Buruke mchuna kala lapo yo wanya haywaka. Aywe mchanyu hale untoshi weno okwa. Wakala ni koro wona chimaka. Opia buruke waya. O chimaka omponya mchula kuilarike mkona mvita. Ku nenlava orecha wanese wakala wo. O chimaka oyawo omponya. Awaya la orera. So ye huene na wutidisari awaya la na lapano tenko ni vitari kino wala pa lapano wahu ni kaleno ni ipopari kino ni kaleno yode wawiwayo la miki mkusendreni kimkusendre wiwa no masoso wali karla na kahirivovo arilapo kina wali karla ya kahirivovo wako mprimentara chwara ayago ahimaka ohe kanle wawi miyano wayo la kimkusendre wiki kina wathia na lopana kina mfusi puki mwuki na wathia malopana nguwai sapi nwuki na wathia na lopana yonto nari mwiye huwene alipa nteliwe nekama alano mahayogo so na watenteri nwakaya hu mchumwa iyawe ana watentera iyawe ana watentera nawe ana watentera modi awe ana watalopana tampeni nyota lopana mwaiwa wene nila mikotela kirivate vaka Bi alopana kani wate pa wate pelavo. Alopana wate pelavo. Alopana tampeni yarin kala lopana enafuela wawayo la mikiraka no. Ama mikirumte kona maraka ruwani. Tinko wika kohe. Kinarwana alecho weyo maraka. Manturo wa mwachere. mara kale choko okalano mara kanen lava koi chandwa ken yavankana ahima waibana mwichelwa kwa opo haken yavankana te wayola
8: anamiravo
7: minki fuwen lento yela ya anamiravo purka anamiravo ala ya kalano waya yola wayo laki nangu akapapaya ya atumela kawaya kala wakapapaya kandeta na atuma waya yola mtoko toko ya anya namani eshkola anayiwa ibento mwiko nayiwa wakamumu wakala mo ichuna huseruwa eshkola ho mitonto yonto nkaku mvento wiki varele kone nkone mashikini nayiwa wakamiano yola telefonu donna tepo kashutaru eshkola aha panonto ari mwera papa weolo mtumme aproveitar ki wiki niki hufereno purke kino anawe telefono la mtoko toko ona mpana ni komputatore ichuye ya wafal tamano ulihireye ni komputatore telefono yola potu mwa shutari o shkola enta wana huferano o shkola weibo mashitata hikande to wawi apa apa wa amwasi apara we amwasi Facebook ona ponya tiana repair apachari yelo locha na tiana shkola uchubala ayeto mwa isapini ona ponya tatiana o mwera konta akutu atiana o shkola ona chubala enta wana meravo ya bakhalaka no telefone ninko yola en kwanta papa ya tatu menle ya iwe wa shudari sobri ya shkola masi komu hiya na ni hamta no verdade a mirume haya ho virari tiba avanto mwano na mona we telefone yola haye shkola asuntu mukina tiana asi wala kwa iye asi ni ofumari olochano nenda murwe eh usto aonde abwe mikiriva nkana hi antaka mikokhala ni surmanno hi epipita ko thuma hi nakumane vankana hari nto parawi ana mane yeri keno hiha era para escola ena ufera fanta o hikala ko computatore yo lo na shuta ri escola
6: eka waruche kula wahu ni mai Rosa Pedro na faka o kavihrana ntoko atiana nakuma vazambezia Nusha Rodriguez.
0: Kanerere ushukuru. Hina umolu mwala. Yani machira. Umana na oya na hiyana. Hina John Tumire telefone. Mpanda WhatsApp. Facebook. Nimana na makwame. Nicho atiana ote ni mwaniviriana. Wokati kampa tukola hino. Pia umisho. Iprograma ilakira makalilo antiana nukumi. Wariho nasi kuna niho. Oprovincia Iwampula. Uzambezia. Ni uno ukabu Delgado. I programa yulelo ya holele ni mi Grasinda Masura umakina ni Makungel Juniore mpaka ni huko ni kwame.